Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšnu nivu, mi žer je en boljezni nijen, ženu mam. Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšnu nivu,